untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza.

0: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
1: Zakat Harta. Zakat Harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
2: Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu.
3: Sejenak di Tanah Suci.

0: kok kereta keluar simpang air?
1: Alamak, ih, kurang aneh. Keluar dah dia melihat-lihat.
0: Bang, abah-abah udah hatiku. Kur semangat.
1: Alhamdulillah. Baik, jo selamat.
2: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.

pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Utban bin Malik al-Ansari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yuwafi 'abdun yawmal qiyamah yaqulu la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah illa haramallahu alaihi an-nar. Rawahu al-Bukhari. Mafhumnya diriwayatkan daripada Utban bin Malik al-Ansari radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku dan bersabda, sesiapapun yang datang pada hari kiamat dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap perjumpaan dengan Allah, maka Allah

Rasuah adalah virus berbahaya yang mesti dibendung dan dicegah penularannya. Di negara Brunei Darussalam, Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 telah diperkenalkan, iaitu hukuman maksima sebanyak RM30,000 dan 7 tahun penjara bagi sesiapa saja yang sabit kesalahan rasuah. Rasuah banyak mendatangkan kesan yang buruk kepada individu, boleh menyebabkan kesusahan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, mengakibatkan kezaliman dan ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Rasuah juga boleh mengenepikan hak-hak orang tertentu kepada organisasi, bakal menjejaskan kecekapan dan integriti dalam pentadbiran. Bagaimana cara untuk membanteras rasuah? Beri kerjasama dengan melaporkan rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah jika bis kita mengetahui atau mempunyai sebarang maklumat mengenainya. Hubungi Biro Mencegah Rasuah melalui 8721002, 8130002 atau 8721003. Daripada Abdullah bin Umar telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda perkongsian strategik komprehensif ASEAN-China terus memberikan manfaat konkret kepada rantau ini. Dulian Teramat Mulia berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Presiden dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Dulia Maha Mulia mula-mula berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Pesara Datuk Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi'i bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium, Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste, dan Puan Yang Terutama Dayangko Noraslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Saleh AM Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis menggunakan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan kepada Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menerima mengadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datuk Pekemajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Dulia Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali,

0: Darussalam dalam bidang sukan, termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Doli Yang Teramat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti sukan C dan kejohanan wushu remaja dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Doli Yang Teramat Mulia mengalu-alukan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menubuhkan kem-kem latihan wushu Brunei-China di bawah pelan-pelan kerjasama dua hala The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia juga mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Laporan dari Tanah Suci. Sebahagian besar bakal haji negara selamat sampai ke Makkah Al-Mukarramah pada petang kemarin dan tengah malam tadi waktu Makkah. Kehadiran bakal jemaah haji disambut oleh pegawai-pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji, Pentadbiran dan Perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji. Jemaah terdiri daripada mereka mengikuti paket syarikat At-Taqwa Travel and Tours, Darul Ehsan Travel Sendirian Berhad, syarikat Titian Travel and Tours Sendirian Berhad, syarikat Al-Hijrah, syarikat Straits Central Agencies SCA Sendirian Berhad dan syarikat Balureh Travel Sendirian Berhad. Setelah sampai di Makkah, bakal jemaah haji melaksanakan manasik umrah, tawaf, sa'i dan tahallul. Menjelang ketibaan bakal jemaah haji negara, rombongan awal Pejabat Urusan Jemaah Haji, Pentadbiran dan Perubatan ke Makkah mengadakan lawatan ke hotel-hotel yang akan menjadi tempat penginapan bakal jemaah haji negara. Pada musim haji tahun ini, bakal jemaah haji ditempatkan di 13 hotel di Makkah Al-Mukarramah. Trend kes penipuan yang melibatkan jual-beli kenderaan dan telefon bimbit melalui platform media sosial serta kes penipuan pembekalan barang kepada agensi kerajaan menggunakan dokumen rasmi yang dipalsukan semakin meningkat. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB dalam siaran media menyatakan pihaknya menerima laporan suspek menggunakan gambar kenderaan dan telefon bimbit yang diambil daripada akaun media sosial penjual asal tanpa pengetahuan serta menggunakan akaun bank bilik orang lain bagi menerima pembayaran daripada pembeli dengan alasan wang tersebut akan dipindahkan kepada penjual asal setelah urusan jual-beli selesai. Namun penjual tidak menerima sebarang pembayaran dan pembeli pula tidak menerima barang yang dijanjikan. Bagi kes penipuan pembekalan kepada agensi kerajaan pula, suspek menghubungi mangsa melalui telefon bimbit atau aplikasi WhatsApp untuk membuat tempahan barang atas nama projek atau acara kerajaan. Bagi meyakinkan mangsa, suspek menghantar dokumen seperti pesanan belian, surat rasmi atau tender yang mengandungi logo, cap dan tanda tangan agensi kerajaan yang dipalsukan. Suspek turut mengarahkan mangsa membuat pembayaran kepada syarikat-syarikat lain yang tidak dikenali bagi memenuhi keperluan tempahan tersebut. Mangsa hanya menyedari penipuan tersebut apabila berhubung secara

Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat. Selawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Audah pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong hari ini ialah pada pukul 6.27 minit petang, akan berakhir pada pukul 7.39 minit malam bagi daerah Tutong 6.28 minit petang, akan berakhir pada pukul 7.40 minit malam sementara bagi daerah Blight pula 6.30 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.42 minit malam.

0: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal Ayajizu ahadukum ay yaksiba kulla yawmin alfat hasanah yusabbihu mi'atan tasbihah fayukitabu lahu alf hasanatin aw yuhattu anhu alf khati'ah. Rawahu Muslim. Mafhumnya diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah seseorang daripada kamu lemah untuk mendapatkan 1000 kebaikan pada setiap hari? Hendaklah ia bertasbih 100 kali, maka dicatat untuknya 1000 kebaikan atau dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan. Riwayat Muslim.
1: Pada waktu sekarang 7.27 minit malam, untuk panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isyak bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong hari ini ialah pada pukul 7.40 minit malam, bagi daerah Tutong 7.41 minit malam, sementara bagi daerah Blight pula 7.43 minit malam.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

dan kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan rasa puas hati. Kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosiobudaya. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Duli Yang Teramat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun kelima Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan Naib Presiden Republik Rakyat China menghoskan majlis santap malam di Diao Yutai State Guesthouse. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berangkat ke Beijing dari Shenzhen bagi meneruskan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Juga berangkat ialah anak-anda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Dato' Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Beijing Capital International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Mr. Liang Jianjun, Deputy Director General Asian Department, Ministry of Foreign Affairs. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Shenzhen Bao'an International Airport. Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Ms. Chow Sai-sien, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Di Shenzhen, Duli Yang Teramat Mulia akan menghadiri majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen dan berangkat mengadakan lawatan ke Leju Robot Headquarters dan Huawei Headquarters. Hubungan dua hala yang erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura terus diperkukuhkan melalui kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, sosial, hubungan antara rakyat dan pertukaran lawatan. Ini ditekankan semasa Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Dato' Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato' Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis. Kedua-dua pihak turut menyentuh mengenai sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara yang mencerminkan hubungan rapat dan kukuh yang telah lama terjalin. Juga hadir Datin Paduka Dr. Dayang Haja Huraini binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya, Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD dan Brunei Fertilizer Industry Sendirian Berhad BFI menjalin usaha sama untuk membuka laluan bagi kerjasama pada masa hadapan dalam menyokong perkembangan industri strategik di negara ini. Majlis penyerahan perjanjian diadakan tengah hari tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Perjanjian adalah bagi penstrukturan dan pengaturan kemudahan pembiayaan kewangan Islam berjumlah $500 juta Brunei bagi BFI. Menyaksikan penyerahan perjanjian, Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin New bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua.
Selaku pengerusi BFI dan yang berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman

Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku sehingga Isnin 18 Mei. Semasa tempoh tersebut, hujan sekali

0: ombak diparas sedikit dengan ketinggian ombak di bawah 1 meter. Brunei Darussalam Central Bank BDCB telah menerbitkan Indeks Sentimen Perniagaan BSI Negara Brunei Darussalam bagi Februari 2026. BSI bertujuan untuk mengukur tahap sentimen keyakinan perniagaan di negara ini yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Maklumat terperinci mengenai BSI layari laman sesawang BDCB. Orang ramai dinasihatkan supaya hanya berurusan dengan institusi kewangan yang berlesen dan berwaspada terhadap syarikat atau individu tidak berlesen yang menjalankan atau menawarkan perkhidmatan kewangan. Nasihat itu dikeluarkan Brunei Darussalam Central Bank BDCB susulan pengemas kinian senarai waspada BDCB. Syarikat atau individu yang telah dimasukkan ke dalam senarai tersebut ialah Brunei Capital Financing, Facebook Profile, Capital Financing BN, Pinjaman Wang Brunei, Syarikat Loan Wang Trusted. Maklumat lanjut mengenai bahaya entiti kewangan tidak berlesen serta cara mengenal pasti penipuan kewangan, layari laman sesawang BDCB atau Instagram at centralbank.brunei. Sempena Minggu Penyelesaian Pertikaian Alternatif ADR Borneo 2026, Brunei Darussalam Arbitration Center BDAC menganjurkan sesi perbincangan panel bertajuk Memilih Jalan Yang Benar Memahami ADR di Negara Brunei Darussalam. Sesi perbincangan yang melibatkan penceramah daripada Badan Kehakiman, Sektor Perundangan dan Industri Pembinaan itu berlangsung di BDAC. Hadir Awang Zul Hussam bin Haji Abdul Samad, pemangku Setiausaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Seorang lelaki tempatan dikehendaki pasukan polis di Raja Brunei untuk membantu siasatan. Sebarang maklumat mengenai Nur Sharifuddin bin Mat Saleh berusia 40 tahun memegang nombor kad pintar 01080985 hubungi unit siasatan jenayah penderaan dan kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah di talian 2459500 sambungan 490 atau kecemasan polis 993 atau balai polis yang berdekatan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat audio ikut lagi tepat pukul 10 malam nanti.

0: Hai.
1: Nur Islam FM.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 23

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bahan 100, hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

isteri berangkat ke Shenzhen, Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura memperkukuh hubungan dua hala melalui kerjasama dalam pelbagai bidang. Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, Kebawah Dulia Mahamulia dijangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalin pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat ke bawah Dulia Mahamulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Tulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat dari Beijing ke Shenzhen bagi meneruskan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Juga berangkat ialah anak-anak Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Beijing Capital International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Mr. Liang Jianchun, Deputy Director General Asian Department Ministry of Foreign Affairs. Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Shenzhen Bo'an International Airport. Sejurus keberangkatan tiba, Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Ms. Zhao Saixian, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Di Shenzhen, Dulian Teramat Mulia akan menghadiri majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen dan berangkat mengadakan lawatan ke Lechu Robot Headquarters dan Huawei Headquarters. Hubungan dua hala yang erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura terus diperkukuhkan melalui kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, sosial, hubungan antara rakyat dan pertukaran lawatan. Ini ditekankan semasa Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis. Kedua-dua pihak turut menyentuh mengenai sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara yang mencerminkan hubungan rapat dan kukuh yang telah lama terjalin. Juga ditekankan kepentingan hubungan antara parlimen dalam memahami cabaran semasa dan bertukar pandangan mengenai isu-isu berkepentingan bersama. Juga hadir Datin Paduka Dr. Dayang Hajah Huraini, binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya, Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD dan Brunei Fertilizer Industries Sendirian Berhad BFI menjalin usaha sama

0: niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Semoga jenazah Allah yarhamah akan dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Teruskan kesetiaan Audar, mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 01008905.